0: sẹ́rú ọlọ́lá
1: ó kẹ́ láyé mi wá ó.
2: Kò sí lùmbẹ́ o.
3: Lọ́gbẹ́ mi.
2: Wà á máa rìn kiri.
3: You get that bro.